Huing ala do ki kilma simwe ya tozen keneskaya na ka kilma ki zonga simwe tina kundi nuna kundi nuna lom vende mbele krizing ili na ki eri kereskaya madini ya lankaba ili ya lankenes kumwo na lom vizi tule kiwi na kaya kilma lom vizi ya aza yue na ma chunga ndi kwenga na ma yomis dayan kwe lom vizi kanyiri ili ba jameli ili na ki inka yin alangyezi kwengi na ili inka yin alangyi kaale ekiz beleng dakke bela kwing ala nas kalung na ka duin suringi kilma zon si muya zando kalung ni kwing ala kida mbele kirzing na maka walang enne bele kagi lala lomvi e kwa ine na kango zi e na kiwi zi na kona ka ilale e bele ngis na maya kwa zi imbele zi al kwa la ndele kagi imbele li ale mbele ine matale mata sabele wenga au na ongal na namang wenga au na ozle aya tokin den karalinji ala lombie beleng belnas kelkam in mala in bele agis beleng na kanyin wole aininka na kankin mazi aizin kwalang in beleji bagi fial na den dine jamel gizeng makwata in kalong lombine beleng alang kui elna bulo kui elning na ronga elal na dawlongo elal na tongalba ka kiri ada du wing ila tongala fedi ba idigna na du wing na loka kirele kawe kawala mbela zimbela zi kelkam lakim na in anande ingrizingo kawala kuro na makayingo tan nas kelkam